ndị eze, maka na anyị ncha bụ ndị eze n'ezie. Keke ime keke osi, aga m na-ewetara gị egwu ọma, egwu ọma tupu anyị abanye na agba nke abụọ. Ana m ekene gị na-ekene ihe na-ejere gị ozi.

0: Bwana simka nwere gwa nabata anyị ofuma ofuma ka anyị nọrọ na mmụọ nọrọ nọrọ n'ụdị maka na agba nke abụọ nke tata ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ihe metụtara omenala Igbo anyị omenala anyị na ebe ọ pụrụ iche chetakwa na ọ bụ mmiri ụtụtụ mmiri doro edo nwa ahụ ji ya na-aba n'anya anyị pensụ Chineke ka gịnị ya nọ mụ na ezigbo nwa Chineke
1: onye akwụkwọ ya zuru ezu
0: onye
1: ọkụ ya ziri ndị nke nọ n'ọpụ iwe ga a gọọmenti na-ewuru enu
0: gọọmenti
1: na-ewuru enu enu onye me onye na-enwe ọchị na-ege me nke na-adịrọ ma gọọmenti wuli ozugbo
0: daalụ sọ maazị nnọ daalụ gị onye ọma na-ege ntị gbanitere igwe okwu gị ebe ọbụla ịnọ ihe anyị na-ekwu maka ya taata ịma na izuụka gara aga nwere ka anyị si kwute Maazị Okongwu na ezigbo nwa Chineke ihe anyị kpara bụ gbasara alụmalụ di na nwunye nwaanyị si na ọ naghị anụzi na-ayọzi ndị nụrụ ya ha bịa were ihe ha kwuru n'isi ya kama n'aka nke ọzọ ihe anyị na-aga na ya taata bụ gbasara ọtụtụ ihe a na-eme n'isi nwaanyị ma a bịa ịlụ nwaanyị maka na ọtụtụ obodo nwere ụzọ dị iche iche ha si alụ ọtụtụ nwere ihe dị iche iche ha na-eme ma ndị anyị ma ma ndị anyị na-ama ha kama ebe a na-arụsị aka bụ ụgwọ isi ahụ a kwụrụ kama taata anyị ga na-elebanye anya na ọtụtụ ihe ndị a na-eme ma ọ bụrụ na a chọrọ ịnụ nwaanyị ọtụtụ ihe ndị na-eso ya site na nke mbụ ruo na nke abụọ ruo na nke atọ ruo na nke anọ ma dịrị gaba maka na ọtụtụ obodo bụ ịbịakwa esorogo m mmadụ gaa ebe ejere gbaa nkwụ ya ụbọchị ahụ bụ ụbọchị izizi ndị ọgọ na-abịa ha amado ụzọ a na-enyekwa ha direction ịmago na-agbaziri ha ha wee rute be ndị ọgọ ha ụbọchị ahụ ha bịa ka ha kụrụ aka ya bụ nke bekee kpọrọ introduction ụbọchị ahụ ha bịa ka ha kwuru ugwu isi anyị ncha so wee dupụta nke nwaanyị akpọnye egwu agba nkwụ ọ chọta di ya ozugbo anyị ncha banyekwa moto ụna ụbọchị mbụ ahụ o nwere ọtụtụ obodo ga-asị gị mba o n'ime mbịakwa ịnụ nwa ha nwaanyị bịa ụbọchị ahụ ụbọchị ahụ mekọrọ ihe niile ụbọchị ahụ wee nakwa ụbọchị ahụ for what na ị ga-abịazi ya ugboro abụọ maọbụ ugboro atọ maọbụ ugboro anọ omenala ndị dịrị ha taata anyị ga-amalitegodo ebe ahụ maka na isiokwu niile ihe niile anyị ga na-ekwu taata bụ ihe metụtara na alụmalụ isi nwaanyị kama tupu anyị abanyewe n'ime ime ka anyị bido n'ebe a maazị dịka obodo gị
1: original one
0: ịbụ onye Mbaise kedu ka ndị obodo unu si eme ka ihe a na-eme ihe a na-emewaga ịmaga emecha nke eme nke a wee mee nke a ka ọ bụ wait and take ozugbo anyị bịa ozugbo anyị abịa nụrụ ozugbo
1: mba na-ekwulia ka mmadụ nụ ya original one ka m ga-agwa gị azaghasị ezigbo nwa Chineke onye bịa n'ụ nwanne nwaanyị nke tụrụ mụ bụ onye Igbo ọ mpaghara side ni onye Bini onye bịa n'ụ nwanne nwaanyị nke
0: tụrụ mụ ka ọ bụghị onye Igbo
1: onye Igbo ka ọ bụ onye Bini ma Bini so na ya part of Igbo
0: ebe na Bini
1: Bini Gongom Bini Gongom Bini Gongom onye Bini Gongom bịara na banyị ya nwanne nwa

0: Gimwazi ga-asizi ngwa nyenum list. Ndị be anyị a na-ejikwa ego anarụ akwụkwọ ahụ. Ama m ma o nwere ebe a na-enye ya free. Mana a na-eji ego anarụ. Ụmụ nwanyị dị ka 5,000 ka ọ dị 4,000 ụmụ nwoke 4,000 or 5,000 ọ gafee ha na ịnarụ nke ndị ịnarụ nke ndị a ijezie jenewe list gị anya ọzọ ịkwadotezie ka ị ga-asị ha ee akwadogokwa m o nakwa ụbọchị m ga-abịazi bịa metọpụ ịbịazie mee ya ịkwụzie ugwu isi ịkpọrọzie nwunye gị mechaa ihe ndị a ma ị gbara nkwụ ụtụ ọka n'opi kpọọ egwu o nweghịzi onye ọ gbasara once ị mere ihe ndị ahụ dị n'akwụkwọ ugwu isi ahụ asị gị pụọ mana ịmaga ụfọdụ bụ ị na-abịa ịnụ nwanyị ị were 2,000,000 buo mmanya ịchọ ka friends na ndị mere invite ṅụọ ị were 1,000,000 tụọ tent ndị mmadụ ga-anọ na ya ị were another 1,000,000 shie nri mba ishi nri kịta 1,000,000 lesi chọọ ka tomato tụọ ya ka kọla ya dị mma maka tomato galazi ọnụ ị were 2,000,000 shie nri ajụzie gị si hei ụbọchị ya ije eje n'ụnwaanyị ime ego spend mana ọ gị iji kpọọ pati ihe nọ na ya bụ ihe nọ na list ka ụmụnna si gị mee o ọsọ gị akụ na-ekwe akụ na-egwu mana ife mmefuru ha ihe ahụ una na ọ na palọ ebunye nke nwaanyị mmanya si ya ngwa bịa chọta di gị bịa chọta di gị na o mezugoro anyị ihe ọ ya ya bụ na be anyị o nweghị ka ị bịa mee ya once ịkụ aka ọ bụrụ na ọ dị gị n'aka ime ihe nna nwa ya bụ ma ọ bụrụ na ọgọ gị nwoke anọghị ya mana ọ nọrịa ehe ọ bụ gị nkenke mana ọ nọghị ya ime o nwee ike ịnakwa jekutu ume bịakwa mee ihe nna nwa depending otu aka si dị gị ị na-abịa ọzọ ị bịa mee list ụmụ nwoke mekọta ya na ugwu isi ọ dịkwa gị n'aka eme nke ụmụ nwanyị ahụ ihe anyị na-akpọ ya bụ ihe ivu efere ọ nke ahụ ka ị ga-afụ list ukwu George Marches ụfọdụ ga-asị ebe anyị ọ dịghị otu a nke anyị dị chip mana ịbịa be ha sị gị bịa gbuo efi na ị ga-akpụta efi ọ na ị ga-akpụta ka eze afọ anụ a jake mana ada azụtakwa ukwu George mana ị ga-azụta jake ị ga-azụta efi efi ibuo amanụ m ofu efi na Marches milk ukwu George ama m nke ka gala ọnụ mana abịazi isi ndị a ọ nwee ebe ịchọ ka akpọnye gị afri
1: enwe ebe eji etinye abanụ nwanyị na n'igbo
0: ọgụ onye ka dugachara mmadụ ịnụta nwaanyị ụbọchị a bịa na-asị m na ike gwụo ya kedu ka ị ga-esi duga mmadụ ịnụ nwaanyị maazị ị na-aba mba na etinyere kreti mmanya na-ekwesịghị itinye kreti mmanya maka na unu bụ ndị chọọchị na-abịa ịnụrụ nwa na-asị ọ chọọchị mụrụ nwa ịbịara n'ụmụnna ya ịnụrụ nwa nwa ha zụrụ azụ zụọ ya ọ mara ihe ọ chabaa gị n'anya ịbịa nụrụ ya ọ dịghị mma isizi aha na ha ekwesịghị na ha ma na ịbụ onye chọọchị na ha ekwesịghị idenyere unu mmanya dị ụzọ ha fụ gị wee dee di list wee si ụdị ya bụ o ruo tọnụ gị idenye ha zobo na Tiger Nut ịghọtago ebe ọ bụ na mmanya ama ndị a o ruo tọnụ gị mana ịma ngwa ụmụnna ihe ha ga-edenye gị na list o ruo tọnụ gị iruo idenye zobo Tiger Nut natural drink kunu soya milk ka ọ bụrụ ihe ndị ọgọ gị ga-ebute gị ha hapụ 2 crate ma ọ 1 crate schnapp ma ọ bụ 2 crate mmanya dị otu a ịfụ na omenala dị n'ụdị n'ụdị kama ihe na-aka mkpa bụ eme ya ka eme ya otu ekwesịrị
1: ọ dị mma
0: eme ya
1: bawando oge ọgọ nwoke onye bi n'ibia ịnụ nwanne nwanyị onye bi n'akwụkwọ ọ na-eji ọkwa nwa Chineke ka mụọ ahụ ọkpọ m bụdị ndị be ha si m kedu ka a ga-esi mee ihe a ka ọ dị mma kedu ka m ga-esi chọọ ka eme ya ka ọ dị mma ya emesi ya ndị be ahụ na alaiki ka eme ihe ụdị isikwo ka eme ya ka atụ ọka n'ubi nke aga ma mmemme nke anụnwa nke ndị ọcha nya wedin si na ihe gbasara ime mmemme nke ndị ọcha na nkwekọrịta onwe decision nke gịnwa
0: otu isikwa
1: nsị na ọ bụrụ iwu na ọ bụ na ị ga-eje mee nke ndị ọcha si mere

Agadigide Nwachukwu, Agadigide in Psalm 121. Asogodu ni nega anya n'ugwu nne na ndida. Ebe inyaka gị ga-esi wee bịa, inyaka gị ga-esi n'aka Jehova, onye kere n'igwe n'ụwa. Jehova na-aza ekpere, ọ bụ ya nwa ga-enyere gị aka, ọ bụ ya nwa ga-ezi gị bụ dị arụ, ọ bụ ya nwa ga-emezoro gị ebumnobi gị. Ọ bụrụ adị na Matthew 11:28, nke siri gị onye eboro ibu dị arụ, bịakwutenụ m na ọ bụ nwa ga-ezi gị bụ dị arụ. Na mgbasi nke tata Nwachukwu, Jehova ga-ezi gị bụ dị arụ, mmadụ nke ụwa ma nsị gị bụ dị arụ. Ọ bụ naanị Jehova ga-ezi gị bụ dị arụ. Bịa na Divine Healing Ministry ka Jehova mezuo nkwa o kwere gị. A sịrị gị gbara bịa na ọ ga-emere gị. Ọ bụrụ mmadụ ga-emere gị, emesịrị gị ekpere. Ike na-arụ ọrụ n'obi divine, ike tiri bụ atịgba arụsị, ike na-emebi ọgwụ agwọrọ agwọ, ike mere onye isi ọfụ ụzọ, ike mbunye enu, onye ka na-akpafa ya. Ọ bụ ike si n'eluigwe, ike Jehova, ike mere impossibility possible. A ga-emere gị Nwachukwu, a ga-emezoro gị ebumnobi gị. Ị ga-adị mma Nwachukwu, dịka ị na-ekwubi okwu na ndụ gị. Ọ bụ Jehova na-ekwubi okwu. Nwachukwu na-ege m ntị. Bịa echi, ịfụ na Chukwu na-aza ekpere. Asogodu n'ụwa jụrụ ga-ajụ, Jehova ajụbe gị. Jehova ga-ekwu okwu na ndụ gị, ọ bịa na mmezu. Asogoduri ihe niile nke ị na-agabiga, ọ bụ amụghị nwa, Jehova ga-aza gị ekpere. Bịa echi, emesịara gị ekpere site na ntụziaka Jehova. Ọ bụrụ anyị nwa na-eme, ọ bụ Jehova ga-emere gị. Ị ga-enye testimony. Ọ bụrụ ọ dị nwaanyị nke nọ n'ụlọ ọgwụ, e mesịrị ekpere, ndị n'igwe were ọnọdụ, o biniri n'ute ọya wee dị mma. Jehova na-agwọ ọya, ọ bụrụ mmadụ nke ụwa na-agwọ ọya, ọ bụ Jehova bụ chi na-agwọ ọya. Asogodiri na-eji shọpụ gị, si na ị ga na-ara ụra na shọp, ọ na-egwu ijiji. Bịa echi Nwachukwu, emesịara gị ekpere site na ntụziaka Jizọs. Ị ga-adị mma.

anụ ụtọ na nri na-edozi ahụ nke ọ na-esiri ezinụlọ ya. Golden Terra Oil, All Pure Love.